Dobro večer, dragi slušalci radio Agora 105.5. Slušajte emisiju Južnu jetar svake subote od 20 do 24 sada. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Celovec, Austrija.

A za nama su večeras i Ferida, Sarajka, Sarajevo. A pozdrav našem Draganu Pirke. Sting, Klagenfurt, Austrija.

Klangefurt. I opreštaj od Halida Bešlića u subotu 12. oktobra u 17 sati. Neue Platz, Klangefurt, Austrija. Te pozivam naše građane da se oprostimo od našeg Halida koji nas je zadužio, da se volimo i poštujemo svih ovih pjesama. Hvala. Hvala, Halide.

I posle nje oproštaj. Za Haldo Vešića, 12. oktobra u 17 sati, Neue Platz, Klagenfurt, Austrija. Pozivamo se građane da se odazovu i ispratimo našeg Halida.

I posljednji oprištaj od Kalina Bešlića. 12. oktobra u 17 sati Neue Platz, Klagenfurt, Austrija. I pozivamo naše građane da se oprste i dođu u subotu 12. oktobra u 17 sati Neue Platz, Klagenfurt, Austrija.

I večeras ćemo se oprostiti od svih naših velikana narodne muzike. Sa nama večeras je Šaban Šaulić, naš kralj, koga više nema, ali pjesma ostaje i dalje. Šaban Šaulić. Moj život je drug, mi nisi bio.

Včeraj si Lija Capulović, Tekija Đerdap i Plavi Dunav. Pozdrav našem Iliji. Ilija pozdravlja sve svoje staro društvo u Ravne na Koruške, Slovenija.

se nama večeras si Enis Irfan, Ljubljana, Slovenija. I pozdrav za sve Ljubljančane koji prate naš program večeras uživo.

lange Futze oprašta. Prthali da Bešlića u subotu 12. oktobra u 17 sati, Neue Platz, Klangefurt, Austrija.

Angebotse obrašal kaj bila Bešlića. Subota, 12. oktober u 17 sati, Neue Platz, Klagenfurt, Austrija. Pozivamo sve naše građane da se okupe i isprate našeg Halida. U subotu, 12. oktobra, u 17 sati, Neue Platz, Klagenfurt, Austrija.

0: Klagenfurt se oprašta od Halida Bešlića. 12. oktobra u 17 sati. Subota.
1: Kao bečivi, usne su ti vele.
0: I pozivamo naše građane da isprate Halida Bešlića u subotu 12. oktobra u 17 sati. Neue Platz, Klagenfurt, Austria.

I večera se nama Beba Selimović. Srdo moja. I večera smo naš program posvetili svim našim legendama, našim pjevačima i pjevačicama kojih više nema među nama. Ali muzika živi, živeće i dalje. Beba Selimović. Sarajka naša.

Opze Klangefurt oprašta od Halida Bešlića u subotu 12. oktobra u 17 sati. Moje plac Klangefurt, Austrija. Ne pozivam naše građane da se oprost od Halida Bešlića u subotu u 17 sati. Moje plac Klangefurt, Austrija.

i Klangfurtse, oprašta od Halida Bešlića, u subotu 12. oktobra u 17 sati, Neuplatz, Klangfurt, Austrija. Pozivamo se građane da isprate dostojanstveno Halida u subotu 12. oktobra u 17 sati, Neuplatz, Klangfurt, Austrija.

I večeras smo naš program prilagodili svim našim velikanima narodne muzike koji su ostavili trag na ovoj muzičkoj sceni. Silvana Armenulić.

0: plače, Bosna plače, Sarajevo.
1: Ja sve ove noći živim u samoći.
0: I Klangefurt se oprašta od našega Halida. U subotu, 12. oktobra, u 17 sati, Neue Platz, Klangefurt, Austrija.
1: Mene si zvala.
0: Pozivamo se građane da se okupe. U subotu, 12. oktobra, 17 sati, ispratimo našeg Halida.

0: A sa nama večeras si Hamdija Dobrinja, Sarajevo. Pozdrav našoj Hamdiji.
1: Nismo više tako mladi, šta je život sada znamo. Pruži ruku pomirenja.
0: Pozdrav i dobroveče našem izetu Sanski most. I pozdrav za Sanu našu dragu.

Hollywood se oprašta od Halida. 12. oktobra u 17 sati Neue Platz, Klagenfurt, Austrija. Pozivamo sve građane da dođu i isprate naše Halida. Dvanaestog oktobra u 17 sati Neue Platz, Klagenfurt, Austrija.

I želim da pozdravim malu djevojčicu iz Halidovog sela kod Sokolca koja je donesla jednu jabuku iz Halidovog, iz Halidove rodne bašte kod Sokolca u bolnici. To je Halida jako obradovalo. Hvala maloj djevojčici.

Ist jetzt in einer Szene nach Sakitja. Ey, jetzt mal schöner du gekostet. Včeraz smo naš program posvetili za sve velikane narodne muzike, kojih među nama nema, ali pjesma živi i dalje i ostat će uvijek u našim srcima. Sinan Zakić, žena kose duge.